Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Ուսունենգամիա միջազգային ռադիո։ Հպարտություններ շնչող ժամանակակից ադրբեջանցուի կնոջ երբարը։ Արևմտյան Ադրբեջանով ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։

Šanok Mehmeha Ortoma Utsuninga Mjernića iz Gajin Radio. Ինչպես հայտնի է Ադրբեջանում կանոնավոր ռադիո հաղորդումները սկսվել են 1926 թվականի նոյեմբերի 6-ին։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի սկսվելու նախորդին անհրաժեշտություն առաջացավ Բաքվում կազմակերպել արտասահմանյան հաղորդումներ։ Իսկ 1941 թվականի օգոստոսի 18-ից Բաքվի ձայնո կոչով սկսեցին կանոնավոր հաղորդումներ հերարձակվել։ Սկզբում ստեղծվեց թուրքերեն և պարսկերեն լեզուներով խմբագրություն։ Գուլամ Մամեդլի նշանակվեց պարսկերեն լեզվով հաղորդումների խմբագիր, իսկ Ադիլ Էֆենդիևը թուրքերեն լեզվով հաղորդումների գլխավոր խմբագիր։ Ջաֆար Ջաբարլան թուրքերեն լեզվով հաղորդումներին աշխատում էր որպես ոչի խմբագիր և հաղորդավար։ Հերարձակումների լսարանի աճին զուգընթաց մեծացավ Միրզավոր Այլվեքի երկրներում քարոշության կարևորությունը։ Հետևաբար արտասահմանյան հաղորդումներում ներդրվեցին մի շարք նորարարություններ։ 1951 թվականին հաշվի առնելով Իրանում բնակվող ադրբեջանցիների մեծ թիվը, Իրանի լսարանի համար սկսվեցին կանոնավոր ադրբեջաներին հաղորդումներ։ Արաբերենը աշխարհի ամենատարածված և զարգացած լեզուներից մեկն է։ Հաշվի առնելով Միրզավոր Այլվեքի երկրների մեծ բնակչությունը, արաբերեն լեզվով հաղորդումները սկսվել են 1959 թվականին։ Խմբագրության առաջին աշխատակիցները էին Վաֆա Գուլուզադեն, Վասիմ Մամեդալիևը, Սինան Սայիդը և ուրիշներ։ Այո, այսօր Միջազգային ռադիոն նշում է իր 85-ամյակը։ Միջազգային ռադիոն ներկայումս հերարձակվում է ադրբեջանի ձայն անվամբ 11 լեզուներով, այդ թվում ադրբեջաներեն, անգլերեն, թուրքերեն, պարսկերեն, արաբերեն, ռուսերեն, հայերեն, վրացերեն, քրդերեն, լեզգիներեն և թալշերեն։ Իր գործնեության ընթացքում արտաքին հերարձակումների ռադիոն, արտաքին հերարձակումների ստուդիան 1994 թվականին համազգային առաջնորդ Հեդրալի Վեհրամանով վերանվանվեց ադրբեջանի միջազգային ռադիո։ Միջազգային ռադիո հիմնական նպատակն օտար երկրյա լսարանին հասցնել ադրբեջանի պետության նվաճումները, հաջողությունները, հասարակ քաղաքական իրադարձությունները պաշտշաճ կերպով ներկայացնել ադրբեջանի պատմական մշակութային ժառանգությունը, սովորույթները ու ավանդույթները, նրա կողմից տարիներ շարունակ պահպանված բազմամշակութայնությունը, ինչպես նաև նրա համաշխարհային գրավչությունն աշխարհին։ Միջազգային ռադիոն օտար լեզուներով լսարանին է փոխանցում մեր պետության աջողազդեցությունը միջազգային ասպարեզում, նրա առաջատար դիրքը տարածաշրջանում և այստեղ բերված խաղաղությունն ու կայունությունը, ինչպես նաև բարձր մակարդակի միջպետական հարաբերությունները։ Այո, այս տարի միջազգային ռադիոն նշում է իր գործնեության 85-ամյակը։ 1941 թվականից մինչ այսօր իր փառահեղ զարգացման ճանապարհի միջազգային ռադիոն դարձել է հուսալի տեղեկատվական կամուրջ, որ ադրբեջանի ձայնը հասցնում է աշխարհի տարբեր երկրներ։ Տարիների ընթացքում ռադիոն հաջողությամբ անցել է տարբեր պատմական փուլեր, պահպանելով պրոֆեսիոնալիզմի ավանդույթները, անընդհատ թարմացվելով և զարգացել է ժամանակակից դարաշրջանի պահանջներին համապատասխան։ Միջազգային ռադիոյի ցուցակի կապակցությամբ մենք անկեղծորեն շնորհավորում ենք մեր բոլոր աշխատակիցներին և այս ոլորտում աշխատող վետերան աշխատակիցներին և մաղթում ենք ռադիոյի նորանոր հաջողություններ իր հետագա գործնեության մեջ։ Դեր երկար տարիներ մեզ լսելու մաղթանքով շնորհավորում ենք միջազգային ռադիոյի 85-ամյա հոբելյանը։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հպարտություններ շնչող ժամանակակից ադրբեջանցուի կնոջ կերպարը։ Պատմական ճշմարտություն է, որ հայնիքի և ժողովրդի համար աշխատող անձնորացբարությունն ու մարդասիրությունը կյանքի ձև դարձնող մարդկանց գաղափարներն ու բարի գործերը օրինակ են ծառայում ապագա սերունդների համար։ Մեր երկրի առաջին տիկին, առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան, որը մեծ հարգանք է վայելում ոչ միայն Ադրբեջանում, այլև աշխարհում, իր իմաստալից կյանքի ուղու, բարձր մարդասիրության, բարության և ազնվականության վրա, ինչպես նաև յուրահատուկ հասարակական գործնեության համար, այնպիսի անհատներից մեկն է, որ մեր պատմությունը Փառահեղ տարեգրքեր է մտել իր սեփական ստորագրությամբ։ Էդրալիևի հիմնադրամի ղեկավարը, որ իր բարի գործերով դարձել է իր ժողովրդի սիրելին, պատվով կատարում է իր ազնիվ առաքելությունը, որը մարմնավորում է ադրբեջանցուի կնոջ բնորոշ ամենաբարձր

Նագեղեցիկ գծերը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի պետականության գաղափարներից ուշ քաղող Մարդասիրության և Մարդասիրության իդեալներով առաջնորդվող Մեհրիբան Ալիևայի կողմից իրականացված խոշորացավալ նախագծերը նրան դարձրել են ժողովրդի սիրելին։ Մեր երկրի հասարակաղակական և մշակութային կյանքում Մեհրիբան Ալիևայի դերն ու կարևոր ծառայությունները անհերքելի են։ Նրա գործնեության ոլորտը բազմակողմանի և խորապես թափանցել է մեր կյանքի բոլոր ոլորտները։ Այսօր մենք կարող ենք լիակատար վստահությամբ ասել, որ Հեյդար Ալիևի հիմնադրամը, որը գլխավորում է Տիկին Մեհրիբան Ալիևան, մեծ նպատակասլացությամբ և նվիրվածությամբ իրականացնում է մեծ առաջնորդի գաղափարները։ Անփոփոխ Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի գործունեությունը ընդգրկում է երկրի հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտները։ Տիկին Մեհրիբան Ալիևան, որպես կին, մայր և պետական գործիչ, որը նոր քաղաքական մտածողության կրող է, օրինակ է Ադրբեջանի համար կանանց սոցիալական ակտիվությունը արտացոլող նոր մոդելի հեղինակ։ Այս կարգավիճակում Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահ և առաջին տիկինը նաև ընկալվում է որպես ժամանակակից աշխարհում օրինակելի ակտիվ կին և քաղաքական գործիչ։ Իհարկե, սա ուրախացնում է ամբողջ ադրբեջանական ժողովրդին և հասարակությունը հպարտանում է արժանի պետական գործչով։ Այժմ ադրբեջանցի կանայք իրավաթյուրին հպարտանում են Մեհրիբան Ալիևայով և նրա հեղինակությամբ և օրինակ են վերցնում նրանից։ Մենք կարող ենք վստահորեն ասել, որ Մեհրիբան Ալիևայի անվիճելի ծառայությունը և նրա կատարած աշխատանքը բազմակողմանի և անզուգական են։ Հեյդար Ալիևի հիմնադրամը նաև մշտապես հիշում է հայկական պատերազմի ժամանակ զոհված ծառայողների ընտանիքներին և մեր վետերաններին և հոգեթանում նրանց մասին։ Մեր հողերի ազգագրման համար պայքարի քաղաքական բարոյական աջակցությունը, մեր ժողովրդին ազգային համերաշխության կոչանող և մեր փառահեղ բանակին հաղթանակի ոգեշնչող կոչերը հետ պատերազմյան շրջանում պետության ղեկավարի հետ միասին Ղարաբաղ բազմաթիվ այցելությունները, օկուպացիայից ազատագրված մեր տարածքներում իրականացված լայնածավալ շինարարական և վերականգնողական աշխատանքները, ինչպես նաև Շուշայում աշխարհում արձագանք գտած Խարը Բülbül երաժշտական փառատոնի կազմակերպումը, այս ամենը հատուկ տեղ են զբաղեցնում առաջին տիկնոջ ծառայությունների շարքում։ Հիշեցնենք հայկական պատերազմի առաջին օրերին ժողովրդին ուղղված հյուրընկալում Մեհրիբան Ալիևայի բուզիչ խոսքերը. «Թող ամենակարող Աստված յուրաքանչյուր ադրբեջանց հնարավորություն տա համբերել Ղարաբաղի սուրբողը»։ Այս սրբազան ցանկությունը իրականացավ 44 օրվա ընթացքում։ Մեր հայտնի Ղարաբաղ իր ազատությունը ձեռք բերեց Գերագույն գլխավոր հրամանատարի անսասան կամքի, մեր բանակի ուժի և մեր ժողովրդի միասնության ու համերաշխության շնորհիվ։ Այսօր Մեհրիբան Ալիևան իր բնածին բարձր գործարար և բարոյական որակներով, խորը կազմակերպչական և կառավարչական ունակություններով, պատշաճ կերպով կատարում է իր վստահված խնդիրը, զգալի ներդրում են ունում երկրում իրականացվող քաղաքական կուրսի հաջողության մեջ։ Տարիներն անցնում են և Ադրբեջանի ժողովրդին ծառայելու նպատակ մնում է և կմնա անփոփոխ։ Այս նպատակով Մեհրիբան Ալիևան շարունակում է գրել իր կյանքի գիրքը, այն օրեցօրդ տարեստարի հարստացնելով նոր, պայծառ և իմաստալից էջերով։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակ ու մենք մեր հաղորդումը։ Արյունտյան Ադրբեջանով ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։ Երևան քաղաքում, որի մեջ ժամանակ հայտնի էր իրականավոր և բարձր աշտարակավոր մզկիթներով ամբողջ Կովկասում, այսօր բացի Կապույտ մզկիթից մուսուլմանական որևէ պաշտամունքի վայրի հետք չկա։ Հայտնի Ֆրանսիացի ճանապարհորդ և ազգագրագետ Իվան Շոպենը 1920-ական թվականներին Ռուսաստանի եկել և Կովկասի փոխարքայում աշխատելուց հետո գեներալը Պասկևիչի հանձնարարությամբ սկսել է հետազոտություններ անցկացնել Կովկասում ապրող ժողովրդների, մասնավորապես Երևանի և Նախճավանի բնակչության պատմության վերաբերյալ։ Շոպենը իր աշխատությունում հավաքել է Կովկասի ժողովուրդների այդվում ադրբեջանցների պատմության, էթնիկ կազմի, լեզվի, բանահյուսության, գրականության և արվեստի մասին։ 1832 թվականին նա գրանցել է Երևանում 12 մզկիթ։ Այս մզկիթները մի շարք ալբանական հուշարձանների հետ միասին աստիճանաբար ոչնչացվել կամ հայացվել են հայվանդալների կողմից։ Արյունտյան Ադրբեջանում հայերի կողմից ոչնչացված պատմական և կրոնական հուշարձաններից մեկը Սարդարի մզկիթն էր։ Այս մզկիթը Երևանի ամենահին կրոնական պաշտամունքի վայրերից մեկն էր։ Սարդարի մզկիթը, որի կառուցումը համընկել է վաղ Սեֆևիների ժամանակաշրջանի հետ, հայտնի էր որպես Գալա մզկիթ կամ Հին մզկիթ։ Հուսեյն ադրբեջանի օկուպացիայից հետո մզկիթը սկսեցին ավերել, ապա Սարդարի մզկիթը մաս-մաս ապամոնտաժվեց և դրա տեղում կառուցվեցին բնակելի շենքեր։ 1918 թվականին հայերը այրեցին Երևանի մուսուլման բնակչության մզկիթը հետ միասին։ Երևանի մզկիթներից գեղարվեստական արժեքի առումով մեծ նշանակություն ունի Շահաբասի մզկիթը։ 1604 թվականին Շահաբաս առաջինի կողմից Երևանի ամրոցը Օսմաններից ազատագրելուց հետո նա 1606 թվականին Երևան խանին պատկանող Սարդարի պալատի արևելյան կողմում կառուցեց Միհայակապ մզկիթ, ժողովրդի մզկիթ անվանեց Շահաբասի մզկիթ։ Մզկիթի ճարտարապետ այդ ժամանակի հայտնի նկարիչ Շեյխը Բահադդինն էր։ Շահաբասի մզկիթի համալիրը, որը նման էր Գենջայի մզկիթը, ներառում էր մեդրեսե, գրադարան, հյուրանոց և տարբեր կառույցներ։ Բացի կրոնական վայր լինելուց, մզկիթ ուշադրություն էր գրավում որպես հասարակական կազմակերպությունների հավաքատեղի։ Չնայած Շահաբասի մզկիթը մինչև 1918 թվականը գտնվում էր խարխուլ վիճակում, հետագայում այն ամբողջությամբ վերվեց։ Բայց այդ ամբողջությամբ վերվեցին Երևանի ամրոցը, Աշաղալեսկերի տապանաքարը և Ուրուղի հուշարձանային համալիրին պատկանող երկու խոյի արձանները։ Եթե 20-րդ դարի սկզբին Երևանի նահանգի տարածքում գրանցված էր 310 մզկիթ, ապա այդ ժամանակակից Հայաստանի տարածքում մնացել է միայն մեկ մզկիթ՝ Կապույտ մզկիթը, որը օտար երկրահյուրերին ներկայացվում է որպես սպասկական մզկիթ։ Հայկական վանդալիզմի մեկ այլ ապացույց է 17-18-րդ դարերում կառուցված և Երևանի համանուն թաղամասում գտնվող Դեմիր Բուլաղ մզկիթի ոչնչացումը։ 1988 թվականին մզկիթ հայրվեց, իսկ 1990 թվականին այն հողին հավասարեցվեց։ Դրա լայզի շրջանի Աղքենդ գյուղի վերևում գտնվող Սելիմե կարավանսարայը նույնպես խարդախության ենթարկվեց։ Ժողովրդի շրջանում կարավանսարայը կոչվում էր Շահաբասի անունով։ Տեղին կլինի ընդգծել, որ մինչև 1918 թվականը Աղքենդում ապրում էին միայն ադրբեջանցիներ։ Վիճակագրության համաձայն միայն 1923-25 թվականներին գյուղում բնակ հաստատեցին առաջին 172 հայերը, սակայն 1988 թվականին բոլոր ադրբեջանցներին գյուղից վտարելուց հետո կարվանսարայի պատմությունը կեղծվեց և համաշխարհային հանրությանը ներկայացվեց որպես հայկական պատմական հուշարձան։ Երեք գույնի մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մտավոր սեփականության գործակալության և Արյունտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից համատեղ կազմակերպված հնագույն տեքստեր և դասական աղբյուրները բացահայտում են հայկական կեղծիքները կամ ազգաշխարհագրական կեղծիքներն ու ինտրիգները Ադրբեջանի տարածքների վերաբերյալ թեմայով գիտաժողով։ Պրոֆեսոր Քյամրան Իմանովը ասել է, որ աշխարհի ամենահարուստ արխիվներից մեկը հանդիսացող Սանկտ Պետերբուրգի արխիվում, որտեղ հին հայ հեղինակների ձեռագրեր գտնելը բարդ խնդիր է։ 2003 թվականին Լուիս Էտեսել Սակրովիշի Академических собраний Санкт-Петербурга Герка. Գրքի պատրաստման կոլեկտիվի ղեկավար ազգությամբ հայ պրոֆեսոր Յուրի Պետրոսյանը գրել է, որ արխիվում հայկական ձեռագրերի բնօրինակ օրինակներ չկան։ Նրանց մեծ մասը մինչև 80% 17-18 դարերի ձեռագեր սրբագրումներ են, մի քանիսը պատկանում է 14-15-րդ դարերին։ Հայ գիտնականի մեկ այլ խոստովանությամբ այս արխիվում 7-11 դարերով թվագրվող թուրքական բնագրերի թիվը հազարավոր է։ Գործակալության նախագահը ասել է, որ արդեն 9 տարի
ավանդույթ դարձավ Սայս Համաժողովը, որն անցկացվում է հնագույն տեքստերն ու դասական աղբյուրները բացահայտում են հայության կեղծիքները կարգախոսով և ամեն տարի թարմացվում են կամ բառերով, մեծ հետաքրքրություն է վայելում և իր տեղն են զբաղեցրել հասարակական կարծիքում։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Ստուն Հեյդար, Սակարթուլու Ազերբայջան ձերտիմ զգավսի պրոբլեմա ապս, մատի տերիտորույուլ մտրլիանովը դարգո ուլիա, ռոգոր պիքրով տան պրոբլեմիս գադաճրա, չույնս կողնեմ սիտոն շեղուծլի Կարետան չարև արում արգոպիլ ուղո մաշին այս սարի ձրեպցրմ չունի կողնեբի կաղտեպորները դամողգի դեպելի մատ թյութոն մուագավարեպնեն։ Արուխոտ մթիան Կարաբաղթան դեկավ շիրեպուլի կոնպլիկտի, թիանի Կարաբաղի Ազերբայիջանիս Օդինդելի միծա, իկ մուդամ ուխսովարի դրոյդան Ազերբայիջանել է բից խորովնեն, սոմխեբի իկ մերը դասախլնեն, մեոցիսավուկունիս դասացղիշի, իկ մած ծակմալդում ծիրը ռավոդենովաց խորովդա։ Կոնպլիկտիս դացղե բամդա, Ղարաբաղից մոսախլովա, աս սամոզդիա աթի աթասի ադամիանի իղո, ռումիլթա 30% Ազերբայիջանելևի, խոլ 70% սոմխեբի շիատգենդեն։ Այս պրոբլեմա չենի սախընձիպոյպիս ծազգրեպ սրոմար գստենով դա միս ուկան սոմխետի ռոմար մտգարի գո ռումելից ամ կոնպլիկ չի իմ թավիտվեի գո չարտունի մաշին ալբատ չույն սոմեղ թանամեմամուլի էպտան սայերթույն Հիտ մարդելովիս խոլած է մաղալ ստատուս տավազովտ, անու սախելատ մաս ռեսպուբլիկա երկմևա, ու պլեբա մոսիլեպակ իկացիլեպիտ մետ եկնեպատ, վիդրե չողուլ է բրիվ ավտոնումի ու ռեսպուբլիկաս կոնդած արսոչի։ Պիկրոպրոմ, չույն սայրտույնաս մովնախավ դիտտա մովրիկ դեպոդիտ, ակ պրոբլեմի բիարիքնեմոդա, մագրամ ակ սոմխետի չայերյա, թումձ ես չարևաց կիարի խոսին ամդյուլ եշի, ես սոմխետցը դա Ազերբայիջան շորիս կոնպլիկտիա, ամիս մի ուխետավատ, չույն սոմխետի դա Ազերբայիջանիմ, ամ պրոբլեմաս խվելաշեմ տխովաշի, ու պրո մարդիվատ դա ադվիլատ կադավց խոտտիտ, վիդրե մաշին, ռո դսատ թյութը ուլ կողանաս, թավիսի ինտերեսը բիդան գամոմ գինարեմ ոգմեդեպս, անուսխա կողնեպիս չարևասաղս ադգիլին։ Երդիմ խրիվ, չույն ախլամ խարդաչ էրիսը դա գարետան չարևիս գարեշ է, զոգի երդի կողնի շուամավլովիս գարեշ է, Ազերբայիջանի զասոմ խետիսատույս, էս էղտուս մինսկ իշգուպիս կողնե բիա, ռոմլեպսաց ախլա Ամերիկիս շերտեպուլի շտատեպի ռուսետտը սապրանգիտի տավուսնուբեն, թիտքոս վեր բիար սեպեպտ, մեորես մխրիվ, ժոդիսած մեդա սոմխետիս պրեզենտմա Հոբերտ Քոչարյանմը դավից գետուշու ալուսավովարի չէ միկրծենիցրում շեգույց լիած ինձ ավիցիոտ։ Պիկրու բիգի վեղտեվա ապխազուր կոնպլիկ չիչ, չէնի ազրիտ ամ կոնպլիկ չի չարևարում արգոպիլիկոն, սոգի երդիքողան ամ կոնպլիկ չի դա ինտերեսեպուլիրում արգոպիլիկո, ծակարտուլու սախանձեպու ապխազետան մոլապարակ է բիսաշուալ է բաս կամուն ախավդա, դա կոնպլիկ դի մուգվարդևու դա, երդի սիտ

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Ուսունենգամիա միջազգային ռադիո։ Հպարտություններ շնչող ժամանակակից ադրբեջանցուի կնոջ երբարը։ Արևմտյան Ադրբեջանում ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։

Шанок Мехмирха Ортома Уцунинга Мьерни Джайзгаин Радио. Ինչպես հայտնի է Ադրբեջանում կանոնավոր ռադիո հաղորդումները սկսվել են 1226 թվականի նոյեմբերի 6-ին։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի սկսվելու նախորդին անհրաժեշտություն առաջացավ Բաքվում կազմակերպել արտասահմանյան հաղորդումներ։ Իսկ 1941 թվականի օգոստոսի 18-ից Բաքվի ձայնոկոչով սկսեցին կանոնավոր հաղորդումներ հերարձակվել։ Սկզբում ստեղծվեց թուրքերեն և պարսկերեն լեզուներով խմբագրություն։ Գուլամ Մամեդլի նշանակվեց պարսկերեն լեզվով հաղորդումների խմբագեր, իսկ Ադիլ Էֆենդիևը թուրքերեն լեզվով հաղորդումների գլխավոր խմբագեր։ Ջաֆար Ջաբարլան թուրքերեն լեզվով հաղորդումներին աշխատում էր որպես ոչի խմբագեր և հաղորդավար։ Հերարձակումների լսարանի աճին զուգընթաց մեծացավ Միրզավոր Այլվեքի երկրներում քարոշության կարևորությունը։ Հետևաբար արտասահմանյան հաղորդումներում ներդրվեցին մի շարք նոր արարություններ։ 1951 թվականին հաշվի առնելով Իրանում բնակվող ադրբեջանցիների մեծ թիվը, Իրանի լսարանի համար սկսվեցին կանոնավոր ադրբեջաներին հաղորդումներ։ Արաբերենը աշխարհի ամենատարածված և զարգացած լեզուներից մեկն է։ Հաշվի առնելով Միրզավոր Այլվեքի երկրների մեծ բնակչությունը, արաբերեն լեզվով հաղորդումները սկսվել են 1959 թվականին։ Խմբագրության առաջին աշխատակիցներ էին Վաֆա Գուլուզադեն, Վասիմ Մամեդալիևը, Սինան Սայիդը և ուրիշներ։ Այո, այսօր Միջազգային ռադիոն նշում է իր 85-ամյակը։ Միջազգային ռադիոն ներկայումս հերարձակվում է ադրբեջանի ձայն անվամբ 11 լեզուներով, այդ թվում ադրբեջաներեն, անգլերեն, թուրքերեն, պարսկերեն, արաբերեն, ռուսերեն, հայերեն, վրացերեն, քրդերեն, լեզգիներեն և թալշերեն։ Իր գործնեության ընթացքում արտաքին հերարձակումների ռադիոն, արտաքին հերարձակումների ստուդիան 1994 թվականին համազգային առաջնորդ Հեյդրալի Վեհրամանով վերանվանվեց ադրբեջանի միջազգային ռադիո։ Միջազգային ռադիո Ադրբեջանի հիմնական նպատակն օտար երկրյա լսարանին հասնել ադրբեջանի պետության նվաճումները, հաջողությունները, հասարակ-քաղաքական իրադարձությունները պատշաճ կերպով ներկայացնել ադրբեջանի պատմական մշակութային ժառանգությունը, սովորույթներ ու ավանդույթները, նրա կողմից տարիներ շարունակ պահպանված բազմամշակութայնությունը, ինչպես նաև նրա համաշխարհային գրավչությունն աշխարհին։ Միջազգային ռադիոն օտար լեզուներով լսարանին է փոխանցում մեր պետության աջողազդեցությունը միջազգային ասպարեզում, նրա առաջատար դիրքը տարածաշրջանում և այստեղ բերված խաղաղությունն ու կայունությունը, ինչպես նաև բարձր մակարդակի միջպետական հարաբերությունները։ Այո, այս տարի միջազգային ռադիոն նշում է իր գործնեության 85-ամյակը։ 1941 թվականից մինչ այսօր իր փառահեղ զարգացման ճանապարհի միջազգային ռադիոն դարձել է հուսալի տեղեկատվական կամուրջ, որ ադրբեջանի ձայնը հասցնում է աշխարհի տարբեր երկրներ։ Տարիների ընթացքում ռադիոն հաջողությամբ անցել է տարբեր պատմական փուլեր, պահպանելով պրոֆեսիոնալիզմի ավանդույթները, անընդհատ թարմացվելով և զարգացել է ժամանակակից դարաշրջանի պահանջներին համապատասխան։ Միջազգային ռադիոյի ցուցակի կապակցությամբ մենք անկեղծորեն շնորհավորում ենք մեր բոլոր աշխատակիցներին և այս ոլորտում աշխատող վետերան աշխատակիցներին և մաղթում ենք ռադիոյի նորանոր հաջողություններ իր հետագա գործնեության մեջ։ Դեր երկար տարիներ մեզ լսելու մաղթանքով շնորհավորում ենք միջազգային ռադիոյի 85-ամյա հոբելյանը։ Շուշայի ձայնը միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հպարտություններ շնչող ժամանակակից ադրբեջանցուի կնոջ կերպարը։ Պատմական ճշմարտություն է, որ հայինիքի և ժողովրդի համար աշխատող անձնորացբարությունն ու մարդասիրությունը կյանքի ձև դարձնող մարդկանց գաղափարներն ու բարի գործերը օրինակ են ծառայում ապագա սերունդների համար։ Մեր երկրի առաջին տիկին, առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան, որը մեծ հարգանք է վայելում ոչ միայն Ադրբեջանում, այլև աշխարհում, իր իմաստալից կյանքի ուղու, բարձր մարդասիրության, բարության և ազնվականության վրա, ինչպես նաև յուրահատուկ հասարակական գործնեության համար, այնպիսի անհատներից մեկն է, որ մեր պատմության փառահեղ տարեգրքերը մտել իր սեփական ստորագրությամբ։

Ալևի հիմնադրամի ղեկավարը, որ իր բարի գործերով դարձել է իր ժողովրդի սիրելին, պատվով կատարում է իր ազնիվ առաքելությունը, որը մարմնավորում է ադրբեջանցու կնոջ բնորոշ ամենագեղեցիկ գծերը, նախագահ Իլհամ Ալիևի պետականության գաղափարներից ուժ քաղող։ Մարդասիրության և մարդասիրության իդեալներով առաջնորդվող Մեհրիբան Ալիևայի կողմից իրականացված խոշորացավալ նախագծերը նրան դարձրել են ժողովրդի սիրելին։ Մեր երկրի հասարակաղակային մշակութային կյանքում Մեհրիբան Ալիևայի դերն ու կարևոր ծառայությունները անհերքելի են։ Նրա գործնեության ոլորտը բազմակողմանի և խորապես թափանցել է մեր կյանքի բոլոր ոլորտները։ Այսօր մենք կարող ենք լիակատար վստահությամբ ասել, որ Հեյդար Ալիևի հիմնադրամը, որը գլխավորում է Տիկին Մեհրիբան Ալիևան, մեծ նպատակասլացությամբ և նվիրվածությամբ իրականացնում է մեծ առաջնորդի գաղափարները, ամփոփելով Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի գործնեությունը, ընդգրկում է երկրի հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտները։ Տիկին Մեհրիբան Ալիևան, որպես կին, մայր և պետական գործիչ, որը նոր քաղաքական մտածողության կրող է, օրինակ Ադրբեջանի համար կանանց սոցիալական ակտիվություն արտացոլող նոր մոդելի հեղինակ։ Այս կարգավիճակում Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահը եւ առաջին տիկինը նաեւ ընկալվում է որպես ժամանակակից աշխարհում օրինակելի ակտիվ կին եւ քաղաքական գործիչ։ Իհարկե, սա ուրախացնում է ամբողջ ադրբեջանական ժողովրդին եւ հասարակությունը հպարտանում է արժանի պետական գործչով։ Այժմ ադրբեջանցի կանայք իրավացիորեն հպարտանում են Մեհրիբան Ալիևայով եւ նրա հեղինակությամբ եւ օրինակ են վերցնում նրանից։ Մենք կարող ենք վստահորեն ասել, որ Մեհրիբան Ալիևայի անվիճելի ծառայությունը և նրա կատարած աշխատանքը բազմակողմանի և անզուգական են։ Հեյդար Ալիևի հիմնադրամը նաև մշտապես հիշում է հայկական պատերազմի ժամանակ զոհված ծառայողների ընտանիքներին և մեր վետերաններին և հոգեթանում նրանց մասին։ Մեր հողերի ազգագրման համար պայքարի քաղաքական բարոյական աջակցությունը, մեր ժողովրդին ազգային համերաշխության կոչանող և մեր փառահեղ բանակին հաղթանակի ոգեշնչող կոչերը հետ պատերազմյան շրջանում պետության ղեկավարի հետ միասին Ղարաբաղ բազմաթիվ այցելությունները, օկուպացիայի ստաստագրված մեր տարածքներում իրականացված լայնածավալ շինարական և վերականգնողական աշխատանքները, ինչպես նաև Շուշայում աշխարհում արձագանք գտած Խարը Բülbül երաժշտական փառատոնի կազմակերպումը, այս ամենը հատուկ տեղ են զբաղեցնում առաջին տիկնոջ ծառայությունների շարքում։ Հիշեցնենք հայկական պատրիազմի առաջին օրերին ժողովրդին ուղղված հյուրընկալում Մեհրիբան Ալիևայի հուզիչ խոսքերը. «Թող ամենակարող Աստված յուրաքանչյուր ադրբեջանց հնարավորություն տա համբերել Ղարաբաղի սուրբողը»։ Այս սրբազան ցանկությունը իրականացավ 44 օրվա ընթացքում։ Մեր հայտնի Ղարաբաղ իր ազատությունը ձեռք բերեց Գերագույն գլխավոր հրամանատարի անսասան կամքի, մեր բանակի ուժի և մեր ժողովրդի միասնության ու համերաշխության շնորհիվ։ Այսօր Մեհրիբան Ալիևան իր բնածին բարձր գործարար և բարոյական որակներով, որը կազմակերպչական և կառավարչական ունակություններով պատշաճ կերպով կատարում է իր վստահված խնդիրը, զգալի ներդրում է ունենում երկրում իրականացվող քաղաքական կուրսի հաջողության մեջ։ Տարիներն անցնում են և Ադրբեջանի ժողովրդին ծառայելու նպատակ մնում է և կմնա անփոփոխ։ Այս նպատակով Մեհրիբան Ալիևան շարունակում է գրել իր կյանքի գիրքը, այն օրեցօրդ տարեստարի հարստացնելով նոր, պայծառ և իմաստալից էջերով։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Արևմտյան Ադրբեջանում ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։ Երևան քաղաքում, որի մեջ ժամանակ հայտնի էր իրականավոր և բարձր աշտարակավոր մզկիթներով ամբողջ Կովկասում, այսօր բացի Կապույտ մզկիթից մուսուլմանական որևէ պաշտամունքի վայրի հետք չկա։ Հայտնի ֆրանսիացի ճանապարհորդ և ազգագրագետ Իվան Շոպենը 1920-ական թվականներին Ռուսաստանի եկել և Կովկասի փոխարքայում աշխատելուց հետո գեներալը Պասկևիչի ազնարությամբ սկսել է հետազոտություններ անցկացնել Կովկասում ապրող ժողովրդների, մասնավորապես Երևանի և Նախճավանի բնակչության պատմության վերաբերյալ։ Շոպեն իր աշխատություններում հավաքել է Կովկասի ժողովուրդների, այդ թվում ադրբեջանցների պատմության, էթնիկ կազմի, լեզվի, բանահյուսության, գրականության և արվեստի մասին։ 1832 թվականին նա գրանցել է Երևանում 12 մզկիթ։ Այս մզկիթները մի շարք ալբանական հուշարձանների հետ միասին աստիճանաբար ոչնչացվել կամ հայացվել են հայվանդալների կողմից։ Արևմտյան Ադրբեջանում հայերի կողմից ոչնչացված պատմական և կրոնական հուշարձաններից մեկը Սարդարի մզկիթն էր։ Այս մզկիթը Երևանի ամենահին կրոնական պաշտամունքի վայրերից մեկն էր։ Սարդարի մզկիթը, որի կառուցումը համընկել

Եվ վաղ սեֆևիների ժամանակաշրջանի հետ հայտնի էր որպես գալամսկիտ կամ հին մսկիտ։ Հյուսեին Ադրբեջանի օկուպացիայից հետո մսկիտը սկսեցին ավերել, ապա սարդարի մսկիտը մաս-մաս ապամոնտաժվեց և դրա տեղում կառուցվեցին բնակելի շենքեր։ 1918 թվականին հայերը այրեցին Երևանի մուսուլման բնակության ու մսկիտի հետ միասին։ Երևանի մսկիտներից գեղարվեստական արժեքի առումով մեծ նշանակություն ունի Շահաբասի մսկիտը։ 1604 թվականին Շահաբաս առաջինի կողմից Երևանի ամրոց Օսմաններից ազատագրելուց հետո նա 1606 թվականին Երևան խանին պատկանող Սարդարի պալատի արևելյան կողմում կառուցեց Միհայակապ մսկիտ, ժողովրդի մսկիտ անվանեց Շահաբասի մսկիտ։ Մսկիտի ճարտարապետ այդ ժամանակի հայտնի նկարիչ Շեյխ Բահադդինն էր։ Շահաբասի մսկիտի համալիրը, որը նման էր Գենջայի մսկիտը, ներառում էր մեդրեսե, գրադարան, հյուրանոց և տարբեր կառույցներ։ Բացի կրոնական վայր լինելուց, մսկիտ ուշադրություն էր գրավում որպես հասարակական կազմակերպությունների հավաքատեղի։ Չնայած Շահաբասի մսկիտը մինչև 1918 թվականը գտնվում էր խարխուլ վիճակում, հետագայում այն ամբողջությամբ վերվեց։ Բայց այդ ամբողջությամբ վերվեցին Երևանի ամրոցը, Աշաղալեսկերի տապանաքարը և Ուրուղի ու Շարզանային համալիրին պատկանող երկու խոյի արձանները։ Եթե 20-րդ դարի սկզբին Երևանի նահանգի տարածքում գրանցված էր 310 մսկիտ, ապա ժամանակակից Հայաստանի տարածքում մնացել է միայն մեկ մսկիտ՝ Կապույտ մսկիտը, որը օտար երկրահյուրերին ներկայացվում է որպես սպասկական մսկիտ։ Հայկական վանդալիզմի մեկ այլ ապացույց է 17-18-րդ դարերում կառուցված և Երևանի համանուն թաղամասում գտնվող Դեմիր Բուլաղ մսկիտի ոչնչացումը։ 1988 թվականին մսկիտ հայրվեց, իսկ 1990 թվականին այն հողին հավասարեցվեց։ Դրա լայզի շրջանի Աղքենդ գյուղի վերևում գտնվող Սելիմե կարավանսարայը նույնպես խարդախության ենթարկվեց։ Ժողովրդի շրջանում կարավանսարայը կոչվում էր Շահաբասի անունով։ Տեղին կլինեն գծել, որ մինչև 1918 թվականը Աղքենդում ապրում էին միայն ադրբեջանցիներ։ Վիճակագրության համաձայն միայն 1923-25 թվականներին գյուղում հաստատեցին առաջին 172 հայերը, սակայն 1988 թվականին բոլոր ադրբեջանցներին գյուղից վտարելուց հետո կարվանսարայի պատմությունը կեղծվեց և համաշխարհային հանրությանը ներկայացվեց որպես հայկական պատմական հուշարձան։ Երեք գույնի մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մտավոր սեփականության գործակալության և արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից համատեղ կազմակերպված հնագույն տեքստեր և դասական աղբյուրները բացահայտում են հայկական կեղծիքները կամ ազգաշխարհագրական կեղծիքներն ու ինտրիգները Ադրբեջանի տարածքների վերաբերյալ թեմայով գիտաժողով։ Պրոֆեսոր Քյամրան Իմանովը ասել է, որ աշխարհի ամենահարուստ արխիվներից մեկը հանդիսացող Սանկտ Պետերբուրգի արխիվում, որտեղ հին հայ հեղինակների ձեռագրեր գտնելը բարդ խնդիր է։ 2003 թվականին Լուիսետեսել Սակրովիշի Ակադեմիչեսկիխ Սաբրանի Սանկտպետերբուրգա գիրքը։ Գրքի պատրաստման կոլեկտիվի ղեկավար ազգությամբ հայ պրոֆեսոր Յուրի Պետրոսյանը գրել է, որ արխիվում հայկական ձեռագրերի բնօրինակ օրինակներ չկան, նրանց մեծ մասը մինչև 80%-ը 17-18 դարերի ձեռագիր սրբագրումներ են, մի քանիսը պատկանում է 14-15-րդ դարերին։ Հայ գիտնականի մեկ այլ խոստովանությամբ այս արխիվում 7-11 դարերով թվագրվող թուրքական բնագրերի թիվը հազարավոր է։ Գործակալության նախագահ ասել է, որ արդեն տարի ավանդույթ դարձած այս համաժողովը, որն անցկացվում է հնագույն տեքստերն ու դասական աղբյուրները բացահայտում են հայության կեղծիքները կարգախոսով և ամեն տարի թարմացվում են կամ բառերով, մեծ հետաքրքրություն է վայելում և իր տեղը են զբաղեցրել հասարակական կարծիքում։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանում բոլոր կրոնների պատմական և կրոնական հուշարձանները պաշտպանվում են. Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոչընդոտներից մեկ այն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պայթվրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից. Իտալիան և Չինաստան Ադրբեջանի ռազմավարական գործընկերներն են։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանում բոլոր կրոնների պատմական և կրոնական հուշարձանները պաշտպանվում են։ Ադրբեջանի բազմամ մշակույթային արժեքները, որոնք առանձնանում են իրենց սկզբունքային և արդարացի դիրքորոշմամբ և որոնք մեծ հարգանք և ազդեցություն են վայելում աշխարհում, այդ թվում իսլամական աշխարհում օրինակ և մոդել են աշխարհի համար։ Եթե խորհրդային իշխանության տարիներին Ադրբեջանում գործում էր ընդամենը 17 մզկիթ, ապա այժմ դրան սիվը գերազանցում է 2200-ը։ Այսօր բազմամ մշակույթային հարաբերությունների շարունակականությունը և դրանց ներկայիս զարգացումը ուղղակիորեն բխում են պետական աջակցությունից։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը իր ելույթներից մեկում, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք երկրի ներսում միջեթնիկական և միջկորնական հարաբերությունները, այլև օրինակ ենք ծառայում աշխարհի համար։ Ահա այսպիսի զարգացում պետք է լինի։ Բազմամշակութայնությունը պետք է լինի այլընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք մեր ազդեցությունը տարածում ենք այլ վայրերում։ Ադրբեջանում բոլոր կրոնական հուշարձանները պաշտպանված և վերականգնված են պետության կողմից։ Պետության ղեկավարի հրամանով վերանորոգվել են բոլոր խոշոր կրոնական հուշարձանները, վերակառուցվել է Շամախի Ջումա մզկիթը, որ աշխարհի ամենահին մզկիթներից մեկն է, որը կառուցվել է 743 թվականին, վերանորոգվել են քրիստոնեական կրոնական հուշարձանները, ալբանական եկեղեցիները, այդ թվում Նիջ բնակավայրի եկեղեցին և Քիշ եկեղեցին։ Պատմամշակութային ժառանգության, ազգային և հոգևոր արժեքների պաշտպանությունը, ինչպես նաև կրոնական սրբավայրերի նյութական մշակութային հուշարձանների վերականգնումն ու պաշտպանությունը միշտ ուշադրության կենտրոնում են։ Հիմնադրամը, որը գլխավորում է Ադրբեջանի առաջին տիկի Մեհրիբան Ալիևան, նույնպես նպաստում է պատմական և կրոնական հուշարձանների պաշտպանությանը, վերականգնմանը և վերանորոգմանը։ Այն իրականացնում է կրոնական հուշարձանների վերականգնման նախագծերը, ինչպես մեր երկրում, այնպես էլ արտերկրում։ Պետք է նշել, որ Հեդրալիևի հիմնադրամը իր գործնեության առաջին իսկ օրվանից Ադրբեջանում իրականացնում է տարբեր ոլորտներ ընդգրկող նախագծեր և ծրագրեր։ Հիմնադրամի գործնեությունը պատմական, մշակութային և կրոնական հուշարձանների պահպանման վերականգնման ոլորտում մեծ նշանակությունն է։ Մեր կրոնական հուշարձանների ու մզկիթների վերականգնման նախագծերի շրջանակներում, որոնք ադրբեջանական ժողովրդի ազգային հարստությունն են, հաջողությամբ իրականացվում են մեր սրբավայրերի վերականգնումը, կոնսերվացումը և վերակառուցումը տարածաշրջաններում։ Ադրբեջանը նաև սկսել է օկուպացիա ստասարգված տարածքներում կրոնական հուշարձանների վերանորոգումն ու վերականգնումը։ Այս տարածքներում գտնվող հուշարձանները, մշակութային կենտրոնները, մզկիթները, գերեզմանատները ոչնչացվել են, մասամբ պղսվել, իսկ որոշները հայկականացվել են։ Հայկական օկուպացիայի տակ գտնվող տարածքներում կար մոտ 403 պատմական կրոնական հուշարձան, որոնցից 67-ը մզկիթներ են, 144-ը տաճարներ, իսկ 192-ը սրբավայրեր։ 67 մուսուլմանական մզկիթներից 63-ը լիովին ոչնչացվել, իսկ 4-ը մասամբ ոչնչացվել և դարձել է անպիտան։ Աղդամի Ջումա մզկիթի անասնագոմի վերացման վանդալիզմը ցուցադրվեց ամբողջ աշխարհին։ Մեր ոչնչացված կրոնական հուշարձանների նայելիս պետք է ընդգծել Ֆիզուլիի շրջանում գտնվող Հաջի Ալեքբեր մզկիթը, Դեդելի, Մերդինլիի, Քեջագյուզլիի, Յուխարի Վեյսելի գյուղի մզկիթները, Ջաբրայլի շրջանի Սուլեյմանլիի և Պապի գյուղերի մզկիթները, Գուբատլիի շրջանում գտնվող Մամարի և Յուսիֆբեյլի գյուղերի մզկիթները, Զանգիլանի շրջանի Զանգիլան քաղաքի մզկիթը, Մալատքեշինի և Զանգիլան գյուղերի մզկիթները և այլն։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոչընդոտներից մեկն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատվիրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Պատերազմում հաղթում

Դող կողմը երբեք խաղաղություն չի առաջարկում, բայց մենք գնացինք այս քայլի։ Ադրբեջանն այո մշակել է խաղաղ գործընթացի սկզբունքները։ Այս մասին Ադրբեջանի Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի հիմնական խոշնդոտ ու միջազգային համաժողովում ասել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Էլնուր Մամեդովը։ Խոսելով խաղաղության ճանապարհին առկա խոշնդոտների մասին, պետք է հիշել, որ 30 տարի ադրբեջանական տարածքները գտնվում էին հայկական օկուպացիայի տակ։ Հողոր օկուպացիայից դաստակրելուց հետո մենք խաղաղության մասին առաջարկներ ուղարկեցինք Հայաստանին։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոշնդոտներից մեկը այն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատվիրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Երկրորդ խոշնդոտը Հայաստանի համանդրության մեջ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներն են։ Եվրամիության դիրքորոշումը և Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները բացասաբար են անդրադառնում Հարավային Կովկասում երկարաժամկետ խաղաղության հեռանկարների մասին։ Այս մասին իր կարծիքներով կիսվել է Անկարայի Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Բեքիր Ջաներ Շաֆակը, մեկնամայլով Հարավային Կովկասում խաղաղության հեռանկարները։ Նա ուշադրություն է հրավիրել Ադրբեջանի նկատմամբ Բրյուսելի երկակի չափանիշների քաղաքականության վրա, հիշեցնելով, որ Եվրամիության առաջնորդները վերջին տարիներին ամենառիթով հայտարարում են Երևանին աջակցելու մասին։ Աչքի առաջ է Եվրամիության կուրսի երկակիությունը։ Մի կողմից Եվրամիությունը պայմանագիր է կնքում ադրբեջանական գազի գնումների ավելացման մասին, փաստաթուղթը ստորագրվել է 2022 թվականի Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի մասնակցության բանակցությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Մյուս կողմից արդեն հաջորդ տարի 2023 թվականին Եվրախորհրդարանը հայանպաստ բանաձև է ընդունում, կոչանալով պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ։ Համոզված են, որ Եվրամիության երկրների վերաբերմունքը COP20-ի նկատմամբ նույնպես ձևավորվել է որոշակի քաղաքական շրջանակների և գաղափարական խմբերի ազդեցության տակ, հայտարել է Անկարայի Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնի ներկայացուցիչը, հիշեցնելով, որ Եվրամիության առաջնորդները հրաժարվել են մասնակցել Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիային։ Կողմերի համաժողովի 24-րդ նստաշրջանին այդ կապակցության փորձագետը անդրադարձել է Ֆրանսիայի դիրքորոշմանը, որտեղ նրանք բացմից հայտարել են երկրի ապագայի համար բնապահպանական օրակարգի կարևորության մասին, սակայն պատվիրակություն չեն ուղարկել COP29-ը։ Թուրքիան իր հերթին Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև շուտապույտ խաղաղության համաձայնագրի կնքման հույս ունի։ Այս մասին հայտարել է ազգային պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը ելույթ երկրի խորհրդարանում։ Նա ընդգծել է, որ ելնելով մեկ ազգ երկու պետության սկզբունքից, մենք միշտ կանգնած ենք եղել մեր իղբարների կողքին հանադրբեջանի կայունության, որի անվտանգությունը բարեկեցությունը անբաժանը մեր երկրի անվտանգությունից։ Այդպես էլ լինելու է, այս է հետ ասել նախարարը։ Նա թուրքական բանական անվանել է ուժ, որի վրա հույս են դնում և վստահում են նաև բարեկամ ու եղբայրական երկրները։ Անդրադառնալով Սիրիայում տեղ ունեցող վերջին իրադարձությունների, նախարարը ընդգծել է, որ ահաբեկիչներին թույլ չեն օգտվել երկրում ստեղծված անկայուն իրավիճակից։ Մենք մոտ ենք Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության հասնելուն, իսկ այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը Թուրքիայի ազգային մերժովի 2025 թվականի բյուջեի քննարկումների ժամանակ։ Նա նշել է, որ Հարավային Կովկասում խաղաղության համար հույսի շող կա։ Խաղաղության ապահովումը կնպաստի տարածաշրջանի զարգացմանը և նոր հնարավորություններ կստեղծի։ Թուրքիան աջակցում է բոլոր ջանքերին այս գործընթացում։ Մեր երկիրը աջակցում է կողմերի միջև բանակցությունների, որոնք ընդառնում են երկկողմ հիմունքներով առանց միջնորդների։ Բաքվում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը չի պատասխանել ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցների հարցին, Հայաստանում ադրբեջանական ժողովրդի մշակութային ժառանգությունը պահպանելու համար Վաշինգտոնի հնարավոր քայլի մասին, այլ միայն նշվել է ինչ որ առաջարկվող նախագծեր օկուպացիայից դաստակրված տարածքներում։ Առավել ևս, ԱՄՆ-ի դեսպանատունը իր պատասխանով փորձել է մոլորեցնել հանրությանը։ Մենք կարծում ենք, որ այս պատասխանով դեսպանատունը ցույց տվեց, թե որքանով է նա իսկապես հարգում խոսքի և կարծիքի ազատության սկզբունքները, որոնց մասին միշտ խոսում է Միացյալ Նահանգները։ Ցավոք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նույնպես անտեսում է Հայաստանից ադրբեջանցիների արտաքսման խնդիրը։ Նամակը, որը մենք ուղարկեցինք ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Անտոնի Բլինքենին անցյալ տարվա ապրիլին, խնդրելով աջակցել մեր վերադարձ իրավունքին, մինչև հիմա մնում է անպատասխան, բայց դրա փոխարեն ամերիկյան կառավարությունը բազմից բարձրացրել է մի շարք մտածածին հարցեր մարդու իրավունքների պատրվակով։ Հայտնի է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարչակազմը մարդու իրավունքների և մշակութային ժառանգության թեմաները հիշեցնում է միայն Ադրբեջանի հասցեին կեղծ մեղադրանքներ հնչեցնելու համար։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք ԱՄՆ-ի ներկայիս վարչակարգի կողմից ադրբեջանցիների նկատմամբ ցուցաբերվող խտրականությունը և կոչ ենք անում վերջդալ նրա կողմնակալ քաղաքականությանը, ինչպես նաև պատասխանել պետքարտուղարի Անտոնի Բլինքենին ուղարկած նամակին։ Հուսով ենք նաև, որ Թոմ Լանտոսյան անվան մարդու իրավունքների հանձնաժողովի կրոնական ազատության հանձնաժողովի
պահովի եւ այլ կարուսների հաջորդ լուսումներում կապահովի հարմտյան ադրբեջանի համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցությունը։ Մերձայնի դրոշը միջազգային ռադիո ցունհին։

Շարունակ մենք մեր հաղորդումը Իտալիան և Չինաստան Ադրբեջանի ռազմավարական գործընկերներն են։ Մինգեչևերը հարուստ պատմությունն է որպես էներգետիկ կենտրոն և այստեղ ձևավորված հզոր մարդկային ռեսուրսների ներուժը անկասկած թույլ է տալիս մեզ հասնել այն հաջողություններին, որոնց մենք այսօր հասել ենք։ Այս խոսքերը ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը Մինգեչևերում նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանի բացման առողջության ժամանակ իր ելույթում։ Վերջին 20 տարիների ընթացքում մենք գրեթե զրոյից կառուցել ենք Ադրբեջանի էներգետիկ համակարգը։ Մեր երկրի տարբեր շրջաններում կառուցվել են նոր էլեկտրակայաններ։ Միաժամանակ Մինգեչևերում իրականացվել են վերակառուցման աշխատանքներ։ Այս կայանը բնականաբար ելավելի կամրափնդի մեր էներգետիկ ներուժը, կբարձրացնի էներգետիկ համակարգի արդյունավետությունը և այսպիսով ելավելի կամրափնդի Մինգեչևերի կարգավիճակը որպես ոչ միայն ադրբեջանի, այլև ամբողջ հարավային Կովկասի էներգետիկ կենտրոն։ Ընդգծելով, որ մեր էլեկտրաէներգիայի ավելի քան 40% ներկայումս արտադրվում է Մինգեչևերում, պետության ղեկավարը նշել է, որ այս բոլոր աշխատանքները ևս մեկ անգամ ցույց են տալիս, որ ադրբեջանը ճիշտ ուղով է։ Նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանի բացումը հիանալի իրադարձություն է, այն մեծապես կամրափնդի մեր երկրի էներգետիկ ներուժը։ Ընդհանուր առմամբ ասկայանի ստեղծումը և բոլոր աշխատանքների կարժամանակատվացում ավարտը ցույց է տալիս մեր էներգետիկների ուժը, ներուժը, փորձը և պրոֆեսիոնալիզմը։ Այսօր նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանը մեր երկրի ամենամեծ էլեկտրակայանը ընդգծել է պետության ղեկավարը։ Եվ Իտալիան, և Չինաստանը Ադրբեջանի ռազմավարական գործընկերներն են։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը այս մասին հայտնել է Մինգեչևերում նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանի բացման առողջության ժամանակ իր ելույթում, նշելով, որ Իտալիա և Չինաստանի հետ ստորագրվել են ռազմավարական գործընկերության մասին հրճակագրեր, պետության ղեկավարը ընդգծել է, որ այդ երկրներ կատարած իր բազմաթիվ այցելությունների արդյունքում բազմաթիվ ուղղություններով գերազանց արդյունքներ են ձեռք բերվել, նշելով, որ Իտալիան Ադրբեջանի թիվ 1 առևտրային գործընկերն է, նախագահ Իլհամ Ալիևը ուշադրություն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ Չինաստանը նույնպես առաջատար դիրք է գրավում մեր առևտրային գործընկերների շարքում։ Պետության ղեկավարը նաև նշել է. Այսօր Ադրբեջանը Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգությանն ապահովող երկրների շարքում է և պատահական չէ, որ Եվրամիությունը Ադրբեջանին անվանում է հուսալի գործընկեր և համաեվրոպական գազի մատակարար, նշելով, որ ադրբեջանական գազը այսօր խողովակաշարի միջոցով արտահանում է 12 երկիր, պետության ղեկավարն ասել է. Հենց այս ցուցանիշի մեր գազամատակարարման աշխարհագրական շրջանակի շնորհիվ է, որ Ադրբեջանն այսօր առաջատար դիրքերում է համաշխարհային մասշտաբով։ Իհարկե, շատ երկրներ օգտագործում են ադրբեջանական գազը և ապահովում իրենց էներգետիկ անվտանգությունը։ Ադրբեջանում խաղաղությունը լիովին ապահովված է 5 տարի և իհարկե, որքան շուտ խաղաղություն ապահովվի մեր սահմաններից դուրս, այնքան լավ կլինի և այդ երկրների և բնականաբար մեզ համար։ Սակայն իրականությունն այն է, որ այսօր մեր երկիրը համաշխարհային մակարդակով ճանաչվում է որպես կայունության զարգացման և առաջընթացի վայր, և մենք այս հեղինակությունը վաստակել ենք մեր սեփական քրտնաջան աշխատանքով և մտածված քաղաքականությամբ, հավելել է պետության ղեկավարը։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանում բոլոր կրոնների պատմական և կրոնական հուշարձանները պաշտպանվում են։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոչընդոտներից մեկ այն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պայթվրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Իտալիան և Չինաստան Ադրբեջանի ռազմավարական գործընկերներն են։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանում բոլոր կրոնների պատմական և կրոնական հուշարձանները պաշտպանվում են։ Ադրբեջանի բազմամ մշակույթային արժեքները, որոնք առանձնանում են իրենց սկզբունքային և արդարացի դիրքորոշմամբ և որոնք մեծ հարգանք և ազդեցություն են վայելում աշխարհում, այդ թվում իսլամական աշխարհում օրինակ և մոդել են աշխարհի համար։ Եթե խորհրդային իշխանության տարիներին Ադրբեջանում գործում էր ընդամենը 17 մզկիթ, ապա այժմ դրանց թիվը գերազանցում է 2200-ը։ Այսօր բազմամ մշակույթային հարաբերությունների շարունակականությունը և դրանց ներկայիս զարգացումը ուղղակիորեն բխում են պետական աջակցությունից։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը իր ելույթներից մեկում, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք երկրի ներսում միջետնիկական և միջկորնական հարաբերությունները, այլև օրինակ ենք ծառայում աշխարհի համար։ Ահա այսպիսի զարգացում պետք է լինի, բազմամշակութայնությունը պետք է լինի այլ ընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք մեր ազդեցությունը տարածում ենք այլ վայրերում։ Ադրբեջանում բոլոր կրոնական հուշարձանները պաշտպանված և վերականգնված են պետության կողմից։ Պետության ղեկավարի հրամանով վերանորոգվել են բոլոր խոշոր կրոնական հուշարձանները։ Վերակառուցվել է Շամախի Ջումա մզկիթը, որ աշխարհի ամենահին մզկիթներից մեկն է, որը կառուցվել է 743 թվականին։ Վերանորոգվել են քրիստոնեական կրոնական հուշարձանները, ալբանական եկեղեցիները, այդ թվում Նիջ բնակավայրի եկեղեցի և Քիշ եկեղեցին։ Պատմամշակութային ժառանգության, ազգային և հոգևոր արժեքների պաշտպանությունը, ինչպես նաև կրոնական սրբավայրերի նյութական մշակութային հուշարձանների վերականգնումն ու պաշտպանությունը միշտ ուշադրության կենտրոնում են։ Հիմնադրամը, որը գլխավորում է Ադրբեջանի առաջին տիկի Մեհրիբան Ալիևան, նույնպես նպաստում է պատմական և կրոնական հուշարձանների պաշտպանությանը, վերականգնմանը և վերանորոգմանը։ Այն իրականացնում է կրոնական հուշարձանների վերականգնման նախագծերը, ինչպես մեր երկրում, այնպես էլ արտերկրում։ Պետք է նշել, որ Հեդրալիևի հիմնադրամը իր գործնեության առաջին իսկ օրվանից Ադրբեջանում իրականացնում է տարբեր ոլորտները ընդգրկող նախագծեր և ծրագրեր։ Հիմնադրամի գործնեությունը պատմական, մշակութային և կրոնական հուշարձանների պահպանման վերականգնման ոլորտում մեծ նշանակություն ունի։ Մեր կրոնական հուշարձանների ու մզկիթների վերականգնման նախագծերի շրջանակներում, որոնք ադրբեջանական ժողովրդի ազգային հարստությունն են, հաջողությամբ իրականացվում են մեր սրբավայրերի վերականգնումը, կոնսերվացումը և վերակառուցումը տարածաշրջաններում։ Ադրբեջանը նաև սկսել է օկուպացիայից դասագրված տարածքներում կրոնական հուշարձանների վերանորոգումն ու վերականգնումը։ Այս տարածքներում գտնվող հուշարձանները, մշակութային կենտրոնները, մզկիթները, գերեզմանատները ոչնչացվել են, մասամբ պղսվել, իսկ որոշները հայկականացվել են։ Հայկական օկուպացիայի տակ գտնվող տարածքներում կար մոտ 403 պատմական կրոնական հուշարձան, որոնցից 67-ը մզկիթներ են, 144-ը տաճարներ, իսկ 152-ը սրբավայրեր։ 67 մուսուլմանական մզկիթներից 63-ը լիովին ոչնչացվել, իսկ 4-ը մասամբ ոչնչացվել և դարձել է անպիտան։ Աղդամի Ջումա մզկիթի անասնագոմի վերացման վանդալիզմը ցուցադրվեց ամբողջ աշխարհին։ Մեր ոչնչացված կրոնական հուշարձանների նայելիս պետք է ընդգծել Ֆիզուլիի շրջանում գտնվող Հաջա Էլեքբեր մզկիթը, Դեդելի, Մերդինլիի, Քեջագյուզլիի, Յուխարի Վեյսելի։

Գյուղի մզկիթները Ջաբրայիլի շրջանի Սուլեյմանլի և Պապի գյուղերի մզկիթները, Գուբատլի շրջանում գտնվող Մամարի և Յուսիֆբեյլի գյուղերի մզկիթները, Զանգիլանի շրջանի Զանգիլան քաղաքի մզկիթը, Մալատքեշինի և Զանգիլան գյուղերի մզկիթները եւ այլն։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոշնդոտներից մեկն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատվիրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Պատերազմում հաղթող կողմը երբեք խաղաղություն չի առաջարկում, բայց մենք գնացինք այս քայլի։ Ադրբեջանն նաև մշակել է խաղաղ գործընթացի սկզբունքները։ Այս մասին Ադրբեջանի Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի հիմնական խոշնդոտը միջազգային համաժողովում ասել է Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Էլնուր Մամեդովա։ Խոսելով խաղաղության ճանապարհին առկա խոշնդոտների մասին, պետք է հիշել, որ 30 տարի ադրբեջանական տարածքները գտնվում էին հայկական օկուպացիայի տակ։ Հողոր օկուպացիայի ստացագրելուց հետո մենք խաղաղության մասին առաջարկներ ուղարկեցինք Հայաստան։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոշնդոտներից մեկ այն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատվիրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Երկրորդ խոշնդոտը Հայաստանի համանդրության մեջ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներն են։ Եվրամիության դիրքորոշումը և Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները բացասաբար են անդրադառնում Հարավային Կովկասում երկարաժամկետ խաղաղության հեռանկարների մասին։ Այս մասին իր կարծիքներով կիսվել է Անկարայի Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Բեքիր Ջաներ Շաֆակը, մեկնամայելով Հարավային Կովկասում խաղաղության հեռանկարները։ Նա ուշադրություն է հրավիրել Ադրբեջանի նկատմամբ Բրյուսելի երկայնքի չափանիշների քաղաքականության վրա, հիշեցնելով, որ Եվրամիության առաջնորդները վերջին տարիներին ամենառիթով հայտարարում են Երևանին աջակցելու մասին։ Աչքի առաջ է Եվրամիության կուրսի երկայնքիությունը։ Մի կողմից Եվրամիությունը պայմանագիր է կնքում ադրբեջանական գազի գնումների ավելացման մասին, փաստաթուղթը ստորագրվել է 2022 թվականի Եվրահազնագրության ժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյնի մասնակցության բանակցությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Մյուս կողմից արդեն հաջորդ տարի 2023 թվականին Եվրախորհրդարանը հայանպաստ բանաձև է ընդունում, կոչանալով պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ։ Համոզված են, որ Եվրամիության երկրների վերաբերմունքը COP20-ի նկատմամբ նույնպես ձևավորվել է որոշակի քաղաքական շրջանակների և գաղափարական խմբերի ազդեցության տակ։ Հայտարարել է Անկարայի Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնի ներկայացուցիչը, հիշեցնելով, որ Եվրամիության առաջնորդները հրաժարվել են մասնակցել Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիային։ Կողմերի համաժողովի 20-րդ նստաշրջանին շրջանին այդ կապակցության փորձագետը անդրադարձել է Ֆրանսիայի դիրքորոշմանը, որտեղ նրանք բացմից հայտարարել են երկրի ապագայի համար բնապահպանական օրակարգի կարևորության մասին, սակայն պատվիրակություն չեն ուղարկել COP29-ը։ Թուրքիան իր հերթին Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև շուտապույտ խաղաղության համաձայնագրի կնքման հույս ունի։ Այս մասին հայտարարել է ազգային պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը ելույթ երկրի խորհրդարանում։ Նա ընդգծել է, որ ելնելով մեկ ազ երկու պետության սկզբունքից, մենք միշտ կանգնած ենք եղել մեր եղբայրների կողքին հանադրբեջանի կայունության, որի անվտանգությունը բարեկեցությունը անբաժան է մեր երկրի անվտանգությունից։ Այդպես էլ լինելու է, այս հետ ասել է նախարարը։ Նա թուրքական բանակը անվանել է ուժ, որի վրա հույս են դնում և վստահում են նաև բարեկամ ու եղբայրական երկրները։ Անդրադառնալով Սիրիայում տեղ ունեցող վերջին իրադարձություններին, նախարարը ընդգծել է, որ ահաբեկիչներին թույլ չեն օգտվել երկրում ստեղծված անկայուն իրավիճակից։ Մենք մոտ ենք Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության հասնելուն, իսկ այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը Թուրքիայի ազգային մերժովի 2025 թվականի բյուջեի քննարկումների ժամանակ։ Նա նշել է, որ Հարավային Կովկասում խաղաղության համար հույսի շող կա։ Խաղաղության ապահովումը կնպաստի տարածաշրջանի զարգացմանը և նոր հնարավորություններ կստեղծի։ Թուրքիան աջակցում է բոլոր ջանքերին այս գործընթացում։ Մեր երկիրը աջակցում է կողմերի միջև բանակցությունների, որոնք ընդնանում են երկկողմ հիմունքներով առանց միջնորդների։ Բաքվում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը չի պատասխանել ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցների հարցին Հայաստանում ադրբեջանական ժողովրդի մշակութային ժառանգությունը պահպանելու համար Վաշինգտոնի հնարավոր քայլի մասին, այլ միայն նշվել է ինչ-որ առաջարկվող նախագծեր օկուպացիայի ստացագրված տարածքներում։ Առավել ևս, ԱՄՆ-ի դեսպանատունը իր պատասխանով փորձել է մոլորեցնել հանրությանը։ Մենք կարծում ենք, որ այս պատասխանով դեսպանատունը ցույց տվեց, թե որքանով է նա իսկապես հարգում խոսքի և կարծիքի ազատության սկզբունքները, որոնց մասին միշտ խոսում է Միացյալ Նահանգները։ Ցավոք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նույնպես հանդեսում է Հայաստանից ադրբեջանցիների արտաքսման խնդիրը։ Նամակը, որը մենք ուղարկեցինք ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենին անցյալ տարվա ապրիլին, խնդրելով աջակցել մեր վերադարձի իրավունքներին։

Ամենքին մինչև հիմա մնում է անպատասխան, բայց դրա փոխարեն ամերիկյան կառավարությունը բազմից բարձրացրել է մի շարք մտածածին հարցեր մարդու իրավունքների պատրվակով։ Հայտնի է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարչակազմը մարդու իրավունքների և մշակութային ժառանգության թեմաները հիշեցնում է միայն Ադրբեջանի հասցեին կեղծ մեղադրանքները հնչեցնելու համար։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք ԱՄՆ-ի ներկայիս վարչակարգի կողմից ադրբեջանցիների նկատմամբ ցուցաբերվող խտրականությունը և կոչ ենք անում վերջդալ նրա կողմնակալ քաղաքական անցյան ինչպես նաև պատասխանել պետք քարտուղարի Անտոնի Բլինքերին ուղարկած նամակին։ Հուսով ենք նաև, որ Թոմ Լանդոսի անվան մարդու իրավունքների հանձնաժողովի, քրոնական ազատության հանձնաժողովի և այլ կառույցների հաջորդ լսումներում կապահովվի արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցությունը։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85։

Շարունակ մենք մեր հաղորդումը Իտալիան և Չինաստան Ադրբեջանի ռազմավարական գործընկերներն են։ Մինգեչևերը հարուստ պատմությունն է որպես էներգետիկ կենտրոն և այստեղ ձևավորված հզոր մարդկային ռեսուրսների ներուժը անկասկած թույլ է տալիս մեզ հասնել այն հաջողություններին, որոնց մենք այսօր հասել ենք։ Այս խոսքերը ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը Մինգեչևերում նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանի բացման առողջության ժամանակ իր ելույթում։ Վերջին 20 տարիների ընթացքում մենք գրեթե զրոյից կառուցել ենք Ադրբեջանի էներգետիկ համակարգը։ Մեր երկրի տարբեր շրջաններում կառուցվել են նոր էլեկտրակայաններ։ Միաժամանակ Մինգեչևերում իրականացվել են վերակառուցման աշխատանքներ։ Այս կայանը բնականաբար ելավելի կամրափնդի մեր էներգետիկ ներուժը, կբարձրացնի էներգետիկ համակարգի արդյունավետությունը և այսպիսով ելավելի կամրափնդի Մինգեչևերի կարգավիճակը որպես ոչ միայն ադրբեջանի, այլև ամբողջ հարավային Կովկասի էներգետիկ կենտրոն։ Ընդգծելով, որ մեր էլեկտրաէներգիայի ավելի քան 40% ներկայումս արտադրվում է Մինգեչևերում, պետության ղեկավարը նշել է, որ այս բոլոր աշխատանքները ևս մեկ անգամ ցույց են տալիս, որ ադրբեջանը ճիշտ ուղով վրա է։ Նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանի բացումը հիանալի իրադարձություն է, այն մեծապես կամրափնդի մեր երկրի էներգետիկ ներուժը։ Ընդհանուր առմամբ ասկայանի ստեղծումը և բոլոր աշխատանքների կարժամանակատվացում ավարտը ցույց է տալիս մեր էներգետիկների ուժը, ներուժը, փորձը և պրոֆեսիոնալիզմը։ Այսօր նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանը մեր երկրի ամենամեծ էլեկտրակայանը ընդգծել է պետության ղեկավարը։ Եվ Իտալիան, և Չինաստան Ադրբեջանի ռազմավարական գործընկերներն են։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը այս մասին հայտնել է Մինգեչևերում նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանի բացման առողջության ժամանակ իր ելույթում, նշելով, որ Իտալիա և Չինաստանի հետ ստորագրվել են ռազմավարական գործընկերության մասին հրճակագրեր, պետության ղեկավարը ընդգծել է, որ այդ երկրներ կատարած իր բազմաթիվ այցելությունների արդյունքում բազմաթիվ ուղղություններով գերազանց արդյունքներ են ձեռք բերվել, նշելով, որ Իտալիան Ադրբեջանի թիվ 1 առևտրային գործընկերն է, նախագահ Իլհամ Ալիևը ուշադրություն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ Չինաստանը նույնպես առաջատար դիրք է գրավում մեր առևտրային գործընկերների շարքում։ Պետության ղեկավարը նաև նշել է. Այսօր Ադրբեջանը Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգությանն ապահովող երկրների շարքում է և պատահական չէ, որ Եվրամիությունը Ադրբեջանին անվանում է հուսալի գործընկեր և համաեվրոպական գազի մատակարար, նշելով, որ ադրբեջանական գազը այսօր խողովակաշարի միջոցով արտահանում է 12 երկիր, պետության ղեկավարն ասել է. Հենց այս ցուցանիշի մեր գազամատակարարման աշխարհագրական շրջանակի շնորհիվ է, որ Ադրբեջանն այսօր առաջատար դիրքերում է համաշխարհային մասշտաբով։ Իհարկե, շատ երկրներ օգտագործում են ադրբեջանական գազը և ապահովում իրենց էներգետիկ անվտանգությունը։ Ադրբեջանում խաղաղությունը լիովին ապահովված է 5 տարի և իհարկե, որքան շուտ խաղաղություն ապահովվի մեր սահմաններից դուրս, այնքան լավ կլինի և այդ երկրների և բնականաբար մեզ համար։ Սակայն իրականությունն այն է, որ այսօր մեր երկիրը համաշխարհային մակարդակով ճանաչվում է որպես կայունության զարգացման և առաջընթացի վայր, և մենք այս հեղինակությունը վաստակել ենք մեր սեփական քրտնաջան աշխատանքով և մտածված քաղաքականությամբ, հավելել է պետության ղեկավարը։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։